kujikia ndani. Wenda kulia pasa dingwa poto, nikushikie SUV epuke mapoto. Sande tufike SDA uchuje mapepo, kwenye tukena nilonzeo kwa BBW. Hey.